ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dadi tú ẹfẹ gúdọṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dadi tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté premier mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtòrí sun ìdùnnú ni 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni àgbọdùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọ.

káàárọ̀ o. A kú ojú ọgbọ́jọ́ ọjọ́ ìṣeré a kú básìkò ṣeré ṣégbà ń dùn bó lọ dẹ̀. A kú ọlá Jímọ̀. Ètò ọjà dọ́là ló dé láàárọ̀ yìí tí ń kiyín tí ń ṣeyín pẹ̀lẹ́ tí tún ṣeyín pẹ̀lẹ́. Igi ńlá mi tún dé láàárọ̀ yìí àbí bòjí kánrin.

0: And a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classic Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
1: Gbogbo kọlékọlé àtàgbàlékọ ẹ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sí òun bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mo le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated latorilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo. Awon kole kole atagbaleko ti won mo yi o dara dara ni won mu di truck wole. Silaula Mega Top Concept Limited. Adex Road, Orogun Express. Opopona Marosi Ojo ni Ilu Ibadan ni won kale si 081 85

lójú òpópónà ṣàgbùgbù ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà ṣàgbùgbù ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣàgbùgbù ipá rẹ lábẹ bó ti lè wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ live it 100 mtn

0: ọ̀dọ̀tí gbálùmọ̀ mi ti kọ̀nì adẹ́rin pòṣónú. Ìkọ̀nì adẹ́rin pòṣónú 32 FM 949 tún ti pìyàmọ̀ ètò gbálùmọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin irú rẹ̀ tí yóò máa wáyé nígbà ojúgbajà ọjà òjé, òjé eléso, òjé olófì àti gbogbo òjé lápapọ̀. Ọjọ́ Sátidé yìí ni o. Bẹ̀rẹ̀ láti aago méje òwúrọ̀. Oya ẹ jáde ní kẹ̀tíkẹ̀tí láti mú àyíká wa mọ́ tónítóní pálẹ̀ ìdọ̀tí mọ́ lẹ́yẹ òsọ́kà. Ètò gbálùmọ̀ ọtọdún yìí ń wáyé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó rí sọ́rọ̀ àyíká àti ohun àlùmọ́nì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo.
1: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don land o.
2: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
1: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
2: Na more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
1: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
3: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní ṣe lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá dì tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàràṣàrà òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá dì. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá dì bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọsọ ń bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mo le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated latorilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo. Awon kolekole atagbaleko ti won mo yi o daradara ni won mu di truck wole. Si Laola Mega Top Concept Limited. Adex Road, Orogun Express. Opopona Marosi Ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081-8548-1113.
4: Gbogbo ojo ni ibere otun lati sagbogbo ipa re loju opopona sagbogbo ipa re lenu ise koda sagbogbo ipa re laarin awon ti e bo se ile ijo sagbogbo ipa re labe bo ti le wu kori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo live it 100 mtn
5: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
6: S E L A R R I E salary
5: ah boda mi espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
7: T U R M E R I C turmeric
5: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
8: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
9: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.

alẹ́ bọ́bù ẹ bá mi ṣe ẹ̀tọ́ yìí dáadáa ẹjọ́ lọ fà 08097949. ṣọkọ yín ti wọlé àbí wọ́n lágídí àwọn ọkùnrin kan wà wọ́n lágídí bíi bí àjẹ̀nú olójú kan ní ìtàn ní ilé èèyàn ń ta ẹlòmíràn sàfihàn rí báyìí ẹlòmíràn ò ṣe é finá gbé kankan tó sàfihàn rí ní nínú rédíò ni.

aláì bọ́bù náà láì wà. Ẹ mọ̀ pé ẹsìn kì í kiri àsárelé. Ẹ̀jẹ̀ máa gba pa bí yìí. Máa sọ pé fàájì yẹn ń tẹ̀ ẹ́ sọ́wọ́ wájú ta. No time to waste time. Let's go this way.